Ich dem einige kagiot nicht daute, ogawi wawa, emigrate numta, ea swahita, kiskina matawi, kamigok, egwikimita, nihiawasasak. Egwagi kasi hamok, otaisi minua, ogetetua minua, opakwitiniwa. Ich dichta. So got siwan, kia betuta gitayano, kimi watsino, kimi tita no, papitos, resinuak. Waskutina, getamak suwan, asukwaniki, nepia, gaki, kagina takwa, igwa kaki agigwe, getapanuak, kagi, takuskita, misuya, moya, igi watua. Hey ya hey ya hey ya hey ya guate uyawa wehte gua gusta ta osam sagi hata sunyasa pames pimat siwen iguaste su squat kasketina ka sipia. Waskutina, ke mamano, kawi kamioset. Masko pawisto, ke mamano, kawi waskutina. Kamiwasik, kisigaw. Kawi, miyuni hiwanak. Shainu, shainu, shainu.